Sisi Aou. Ya salama kursa. Amuna yeye, koma, sama kursa. Tanga tanga, umbusa tanga. Nesa makosa.